0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, pratite specijalnu emisiju Radio Sputnika povodom obeležavanja Dana pobede 9. maja. S vama će u narednih pola sata biti tonski videorealizator Zoran Ergić i Dejan Simić i producentkinja Dragana Tešović. Moje ime je Nikola Joksimović. Rusija obeležava dan pobede nad nacističkom Nemačkom na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg rajha 1945. Tim povodom vojna parada upriličena je u Moskvi. Na 81. godišnjicu pobede nije bilo prikaza vojne tehnike, ali su marširali vojnici i kadeti uz prelet vojnih akrobatskih grupa, ruski vitezovi i striži. Prikazan je video snimak u kojem su predstavljene jedinice, ali i različiti tipovi naoružanja, kao i bespilotnih sistema kojima raspolaže ruska vojska. Među gostima iz inostranstva prisustvo predsjednici Abhazije, Belorusije, Laosa, Malezije i Južne Osetije, dok su jedini evropski lideri premijer Slovačke Robert Fico, kao i delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Također, predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin prisustvovao je paradi pobjede u Moskvi na poziv administracije predsjednika Rusije Vladimira Putina. Po protokolu svečanost je počela otkucajem sata na Spaskoj kuli Kremlja. Na Crveni trg su potom ušle zastava pobede i ruska državna zastava, a iz Kremlja je izašao ministar odbrane da ih dočeka.